چی هوگین جگه نه هولک لی خونه برکی نگه کچی نمت هنان سیگله لی بلیش چوله گوم پلینی روز رن جگه نگه کره تل چی رو لی گوتن کنه کون من خون لی گه گوم پلینی روز ابنان رن کون کب چی کن جگه لی قرمانوز جو قب چش ماتنین کلیش چپ چی رو لی گوتن هولک ولی هون خوک ایلی جو قوچش نم سنگی لیش کبا هران زقل نکه چنم تهنان سیلا لیش چولا لکسیان جوریک اورلاندو هران سا 3 دی خونیو هران جو قوچش ما تنگی لیش چب لیکولا اهل هران سان مارکوس چی ماو هران شکوین کبون زقل دیو شو سبتسین خیری لیلی فامیلیا O cana que hermana Mayra, Dios, yo acepté sin que hermana. O cana que zacana, que juli cula a la rana talimán caranchacte. Aran zacala hermana Yesenia Rosalinda Poptush. Aran zacheruli cuta jula, yo chismata ninquil. 2 años. Radio 875 Rela Isli Familia Ninkushlana San Salichol Ninkushlana Kanakwan Zakal Tits Aplikashlan Zakashbanak Chiruli Kutai Hulah Zakali Kashlan Te Oksa Ukal Okanachi Hukin Zakal Renachi Nakash Kebal Chinum Tehenal Seilalish Ol Hermano Minor González Ran Barrio El Venado Ran Zakal Sa 16 de junio George Shmatanin Kil 41 años Ran Dios Chosotesin Hermano Minor González Okanakwi Zakali Familia González Manuel Zakal de 875 hermanos. Okanakwi Zakal Nagakachinum Tehina Seilali Chol Hermana Daniela Kaal Ávila Aran Zakal Colonia La Amistad Aran Sali 10 a 10 de junio Aran Chortish Mataninkil 8 años Razakal, Saib Salichol, Aran Colonia La Amistad, Shbahanak Zakal Aran, Hermana Daniela Kalabila Aran Kyokchish Mataninkil, 8 años. Okanaku Hermana Alicia Kukul Aran Barrio Betel, Ranza 12 de junio, Kyokchish Mataninkil, 46 años. Bendiciones, Hermana Alicia Kukul. De Barrio Betel, bendiciones y desde ya felicidades, hermana. Okanaku hermana José Fabín, era en Colonia La Amistad. Aran Zakal. Dios, yo acepté sin aquí, hermana José Fabín. Aranza 26 de junio. Dios, Chishmataninquil, 58 años. Aran Dios Chosotesin, Raipi hermana José Fabín. Aran Rakushlan Aksasalach, Ol Chiruli Kutanka In. Aran Zakal Tokwank, hermana Tokwank. Los Zakal Tach Olanili Akach. Los Zakal Tach Olanili Kachlan Zakalinka. Oganakwi Zakalach in a Luisito, Aran Colonia La Amistad. Reza 12 de junio. Aran Jokchish Mataninkilis Chablik Ula An. Okanakwi Zakal, Aran Hermana Micaela, Dios Chosotesin, Kaki Hermana, Aran Akakushlanak,